dire kuti mangwanani kuna vaputani vo radio Mosambike mukutenge kovira kumatia mangamone sepo nyika kovira kakosi kwenda kanshikazi kovira mafazova daka kamdando tikuzara kudai ndime e kutanga basa ngandime shinjao nyamasi shongamona show wiki na shongamona show somana show basa Ono kira nchiku gumi, jamwezi uno wa shikumiana gore nto makumaviri na makore anukwana kuita matandatu. Tino zenda kwa jama kwa chijika panguwa mfumba mweno makumashiano omsenso na mse jazo kwa nukutamono kwa muna. Carlos Fernando una mwishi jompepo, kwa zote nte kwa mazu kana mikrofoni jino njira mwizesh Fernando Teo. No zino raji Msambike, Carlos Fernando, mwizesh Fernando Teo. Moje do jamba mirofa kokuti babasa yango ndi meshinjawo ngakumira kanaka muzingo muzi

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazwa masoko a vira Maputo, omkati monika, nonika jokunja ngonti meshimaj, ngoba munyumba jakwana kuita shano, nomsefu wa jire kukwana kuita monomwe. Ndejo 5 horas no 7 minutos, mupina mberi mweplutana nyumba mpepo ndiyo Radio Moçambique, mono msofala. Tino kala panina do barabaira, shino guru provincia sofala. Tili kushanda tiyo goma mwezi kwa mwezi ni, no mshini mkulun, joma zana matatu, makumi rango muna, nama rango muna, jama vimbi opakati. Makumi rango mazana maseren, makumi rango muna tatu, imatanyo shkumisi wa shonguwa. Inyaminga gona ngawa za bwaira kaya ni, tili kuzika no mshini kwa FM, kwa zoti pasirino ni, tili kuzika ngo www.remi.co.mz. Pangoba jino ni, tutakutu wanukuzwa kwa masoko o msofuala, kwa dakume ninga no nyambani.
2: Masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Chimumbo chakoni sa kusara sure wa zvino sha mwana yangu unopona?
1: Ndinapona, iwewe unopona?
0: Ndinopona, viki rako rokufamba kudini?
1: Viki rangu rokufamba kushoni, ini ndiri kuenda kunyumba yozvidzidzo, ndiri kutamba nevadoni vangu, ndiri kuseka, ndiri kuita mabasa opamuzi, ndiri kuita tepese, zvizhinji zvandiri kukwanisa kuita pakati povhiki rangu. Iwewewe, viki rako rokufamba kudini, ngo zvapisha kukwanisa kuita pakati povhiki rako?
0: Viki rangu rokufamba kushoni, ndiri kukwanisa kupinda kumbuto zvidzidzo, ndiri kukwanisa kutamba neushamwari jangu, ndiri kukwanisa kubata mabasa, ndiri kukwanisa kubesa majibabangu nemabasa opamuzi.
1: Mdeni wangu mazo kushoni awakwanisa kutivunja pa njiu kwenye nyamasi. Kana nyamasi takwanisa kuvisa soko rimweni rinoda kujijisa inini, rinoda kujijisa Sofia. Vamweni vese vaya vakwanisa kupikira chirongwa chedu chapa njiu kwenye nyamasi. Ichi ndi chirongwa chendumura chinezwa ni vana vadoko chachipinda kuna vana vadoko. Nakudeya shamwa jangu ngatite njeve tizo ngoshapi zvatinokwanisa kujijisana pa chirongwa chapa njiu kwenye nyamasi. Tiri kubuya ngondava yoshitende wacho kugara nuzina. Nishitendeho cha kugara na ukama. Ijo ndishitendeho jatinashu itusufa na madoko. Sipisho na mdono angu.
0: Ndijo na dizefa. Mwana mdoko wese anacho shitendeho cha kugara na ukama. Anacho shitendeho cha kugara na zina.
1: Ndijo na di mdono angu. Atito tikabuji zinji ngondava ayo shitendeho jatakwanisa kuvisa. Kana soko jatakwanisa kuvisa panjiko ya masi. Tinadikana kozo angu shapisho shitendeho jine mwana mdoko. Pomwe, tisovie, toshijiji sana ngondava ayo soko jatakwanisa kuvisa panjiko ya masi. Sipisho na.
0: Ndijo na di warijino ngati pulukirani mulave na zina chitendiwa chumwana mdoko. Pulukirani kushona.
1: Chama jangu. Ndagoma insha mwareno chile Jesus Sefa nisharayo shinumulave unazina chitendiwa chumwana mdoko. Nyamasi nukwanesa kumenenga chitendiwa shunganana shinumwana mdoko. Kutitusufa na mdoko tigara chuchiziwa ngoshapi chitendiwa shedu. Pulukirani kushona. Itusufa na mdoko tinashu chitendiwa chukujija. Tinashu chitendiwa chukugara nukama. Tinashu chitendiwa chukutamba. Tinashu chitendiwa chukuha. Itusu vana wadoko tinashu chitendiwa hizu zinji. Nukudea nyamasi nukwanesa kumenenga chitendiwa hizu shirongo muna. Ndishkwanesa kumuduri jira ngeni itusu tinashu chitendiwa hizu ndoshu. Karani makate ya njimi. Itusu tinashu chitendiwa chukujija ngukuti itusu tinga kwanesa kujija. Tinokwanesa kuvaka mangwana wedu hokushoni. Tinokwanesa kugara mjijizi. Tinokwanesa tinga jija, tinokwanisa kugara mpulisya, tinokwanisa kugara muntu mkuru wa yonyika ino Mosambiki. Itusu vanadoka tinashitindehwa chokuha ngeni, kukuti itusu tinga kwanisa kuha, tinokwanisa kukwera nuhoma ukushoni. Itusu vanadoka tinashitindehwa chokutamba, kukuti itusu vanadoka tinadikana kukwera nuerudu, tinga kwanisa kutamba, tinokwanisa kudakara chokushoni. Itusu vana wadoka tinashu tindewa chogara nukama ngini. Gukuti kama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuweronta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea itusu nandikana kurelemeje shokushoni, tushukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi ndo ima nguwa hapa ni mlavu na zina shitende wacho wana wadogo. Sera nukishoni, pigira nukishoni, chirongo wacho ndumuri. Bye!

0: Mulayo unazinashitendewa chovana wadogo wakwanisa kusara sure nda kwanisa kujija vizinji asipi jona zaifa iwo wakwanisa kujija vizichini
1: inini nda kwanisa kujija kuti mwana mdogo anashitendewa chokutamba chokuha vizinji shitendewa chakwanisa kumenengwa pachirongo chipanjiko nyamasa iwo wangoshapia shitendewa chovana wadogo shanoziwa
0: zaifa pashitendewa chako iwo wakanganwe kuha asipi jona zaifa chawa gogomera kunanga ndi kuha ngenye zaifa
1: ngokuti ndichana ndewa chino kana kuizwa kana kurelemejo ni majibaba kuti mwana mdoko kwa nise kukwira ni home option ndingata makuha ndino kwira ndakaremba kana Sofia iwo ino jisiva kare andi kwa nise kukwira ndakapunda ni muvili wa ndinao wali panchiku nyamasi ndinga kwa nise kuha ni kwa nise kukwira ni rudo ndino wana simba kwenda kutamba ndino wana simba kwenda kwa jije ndino wana simba kwita jese jiesha ni kwa nise kufunjo na majibaba angu kwa mwe jiesha ndino dapa moyo ndingatama kuha ashitiki
0: ndi shona di sefa kuha ndi chito chokshoni
1: chokshoni wali chindi menengira ishtendi wa chono ziva
0: chandino ziva mwana mdogo anacho ishtendi wa chokutamba anacho ishtendi wa chok kuha, anacho itende wacho kugara no kama, anacho itende wacho kujija.
1: Wananga wakuha, Sofia?
0: Ndijona ngonda mwana mdogo angalikira kuha, akurishwa kanaka.
1: Nishona ade mdono wangu. Kwa kwanisa kutimenengira ngojape shitende wacho unoziva, ndinu gona kutivese vaya vadoni vedu, wakwanisa kupitikira chilangwa chedu panchiku nyamasa. Wakwanisa kuhusa ngojape shitende wacho na mwana mdogo. Kwa mwe, tino kwanisa kujijisa na padoko mwondava, yo shitende wa, nishoto kwanisa kuhisa panchiku nyamasa kutitustu kwanisa kujijisana. Enga msore osoko wedu.
0: Ndijona ade zefa. Zefa kumtundu kwa kovario vana vashikana zina?
1: Akuna. Vese vana mazina.
0: Njoku shoni.
1: Kumtunduo kwako?
0: Akuna vese vana mazina.
1: Iwe wakambo jifunchisa ngeni tusu tino bahwa atapeke jwa zina?
0: Jino jiziva.
1: Ngeni?
0: Ngondawa tino digana kudainjwa ngono zina. Atidigana kudainjwa iwe. Ngana iwe. Azipi joku shoni.
1: Jishonali. Itusu no kwanisa kupeke jwa zina. Kututidainjwe nana. Iwewe zinera kwa lupa muzi. Ndi Sofia basi?
0: Ndirona.
1: Hakuna zineli mweni lawaka kwaniso pekecho ni machibabako ngukuti ndinozo wa mweni wani mazina maviri, matatu, rimwe le kushkola, rimwe le kugeresha, rimwe le pamuzi, rimwe pamtundu, wa mweni wani pekecho wa mazina, kusha wanuita, shizinji.
0: Inini ndina zina rimwe maji pamtundu wano ndida inja nyanyi.
1: Ngeni wano kuda inja nyanyi?
0: Ngukuti shara wangu ndi nyanyi.
1: Ndijo nade. Ya ushoni? Kuti mwana mdoko wese akwanisa kukara ni zina. Zina kuti tida inje nara. Sofia wale shuna tinadika na kutamba padoko. Tina huiraje wale tichibuya mwanda weso kwa tukwanisa kulisa panjigo ya masu. Pitu kira nushoni chimu.

0: Ndijo nadi takwanisa kupurukira mulave na zina homwe kamuri mwese.
1: Takwanisa kujitiswa jinsinji ino vaduni vedu. Kana njwa ushoni kujitiswa tikwanisa kuteverera. Asipi basa kuteverera mulave chinobasa kukirira mushilonga ushedu. Tinadika nao kuteverera jia mpango jitino kwanisa kupeke januwa vabatu homwe. Pomwe mpango jitino kwanisa kupeke januwa duni vedu. Vanu uzivi ondenda jukusena siyana.
0: Ndisho nadi sefa.
1: Kuche ujao kuti tingava mchairo tinadika na kusama nyara. Tingada kuha tinadika na kusama nyara. Tingapela kuha tinadika na kusama nyara. Tingada kuvata tinadika na kufuka chijuya. Shisenchi sha tinadika na kuita kutitusta kwanisa kukandika tilushoni pakati pupenye uwe. Titame kubatika nonhina.
0: Ndizo nadi zefa shizinji shwa wakwanisa kunanga na kwanisa kujija. Ndino gonda kutiva prukiri wa kukwanisa kujija na itiso.
1: Kukuti shura mwa shedu ncha kujijisa. Sipi shuna Sofia.
0: Chalukangano kutamba. Ndino gonda kuti zefa weitamba hapa wefuruza mesha.
1: Sofia, au vile kubuya jese shonubo na muna mba mkepo kutiva prukiri wa jiji. Shundo jiji shunadika na kugara kuna itusu basi.
0: Vapurukiri zefa watenga sapato joija. Watenga chapeu yo ija, zefa nyamasi wakanyara.
1: Iwo wakanyara, unarerushu, kwa simila brinku, chipasta, chi, and viri kunanga jese, ndai mirangu hapa. Sofia tinudika na kuhirira, tishkwanisa kubunga ija, munda wesu kire dika takwanisa kubiusa hapa nchuku nyamasi, shtende wacho kugara nuzina, shtende wacho kugara nukama. Sofia iwewe una sedula kana bei?
0: Ninashu.
1: Pa bei rako za kata hokudini?
0: Za kata hwa Sofia Fonsi Shiku Salvador. Pana foto, pana data ya ndakabahwa, pana makole yangu, pana zvizinji.
1: Kana kuna vaya majibaba, vashikatendi kuitira vana vadoku, sedla, kana bei. Wapi mpango unakwanisa kuwa pekeja?
0: Ndino siya mpango kuna majibaba, munodikana kuitira mwana mdoku wese. Anodikana kugara no sedula, anodikana kugara no bei. Mundawa tingakura, tinoda kubata basa, tingaregera kugara no sedula, no bei. Njino zoti nesera.
1: Ndisho nari. Ngojapi shinadikana kuita ukama kutitusu vanawadoku tukwanese kugara kushoni nao.
0: Pa ukama majibaba manodikana kutikorunda shokushoni, manodikana kutipekeja sina, manodikana kutidainja no sina, manodikana kutireremeja. Itisu torelemeja majibaba hili.
1: Kutipekeja chokuha, kututora kuenda kunyumba yohomo itingaza kuhwaja, kutiendesa kunyumba yoshijije, kutitusu tijije, kutipangira kushoni, na ujizinji. Shinadikana kuhisa na majibaba kana na ukama.
0: Ndisho nadi sefa sefa iwa ukanganwi kuha. Apa chawa kwanisa kutanga kunanga, ndi kuha.
1: Sofia, enine padaka garari wale ndi kutuerangari jakuha.
0: Ndisho nadi tinodikana kukura na uhomo kushoni.
1: Nangadi.
0: Ndishona.
1: Tire kutamba pakati pochirangwa chondo mwere wari shinanga tende kutambashi nechimombo chimweni. Tirikirani mushoni.

0: choni kusiya mwana mdoko uchivata mmakwanja uchivata mustaka kuti apana ukama ukuchengeta. Sofia wananga apa mnadikana kutirelemeja itusu tinamurelemeja mumu majibaba kana ukama imamu moshikwanisa kutirelemeja kudenja mwana mdoko ngukutuka asipi ushoni kukuti pamweni mwana mdoko wia anonga shikazi kushiroveja anugara wakachama hakwanisi kukura norudo inga vadoni vake vamweni. Nukudea, mwana mdoko nukonisa kukula, ashikana muviri kushoni, anugara nguva ese, uchishirangarira, anochama. Mungavana kuti mwana mdoko wabatika nifobiri, niludikana kumutura mendanae na kunyumba ya homa, mozo ngushapisha anasho, mungavia pamuzi, asipe kumusira basi kinini, mchikamuoni, dangaye na rikuma, kana ashikaripi. Shundojo, shunokonisa kubesa, kunyumba shijiju, unadikana kuenda kumareni yao, mchikonisa kuzwa. Mwishivunji sao, mwana mdoko uu. Shijijo shwake shukufamba kudini, shufamba kushoni. Atikujija ushoni, kana alikutamba. Ndiona mpango wa nanganaona panjumu ya masi. Maangane itu ususha mwanjenyo shirebe Jesu zifadusha rausha.
1: Naini ni Sofia Afonso.
0: Vananyera chilangwa chedi mmanisa nchugulonga.
1: Arba mchino mbebo ni Zefa Luis.
0: Kina besaira da transporte municipal da beira. Pata posa tinukumbira kutegerewa.
1: Bye bye. Tino unana pashirumbo chimweni.

machibese didenya kuvaral de Moçambique machibese ziku ya Moçambique tirikufika tene panao mabasato wa malongero chisena leo siku ya chidatu chinae ni chisiku ya chinae nyakuvaral zanga muzeshi tewa tiwa chirongomuna tewa kwa nakapu.

0: Manuduo, yafu, inipa nini ngandabwela kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro ansena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majenu wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjini ulunapatupiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka choseni. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tuoni, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumira chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi kumi. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatiswa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pya kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majerwa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunanu chikuu.

0: Kwereniko kulimwe nyakuti vesera Radio Mosambike tiri pa programatu yankiesa mbozi ninga masumano seni sekimeresa inkiesa munu mstudio radio tuwera tumtikeze na tangu ya mabasa au kiesa lero nkabiku siyana na siku zinangu kimeresa ngira boa mwenyika anativesera bulu kila zizi
1: unemo seni mudivesesa nzizi nganauno napika takuta kuna murungu nisabizo ya tungumuwani ulibo kuna ada kumeneka ana matenda mba wanga na kumwana mitombwe ana wanga yesu ntinkuru ana kumbela nsikizo nseni
0: ndalunga kari pakutoma takimeresa ngira boa kwa di mkada jitano siku zino panu paradi Mosambiki kwa di kafambira kupi ngira boa
1: ya nikata tano siku zino pakati hapa mabasa ndio kanipata maningi manji nikifambira muno mpira muno so mabasachi ndio kandi kwipa nkosi yesi nikagumanika no nji yate kabasi ngabevi ngwa neva ndiri muno
0: mabasa kuimba ndiye tani alikufamba
1: kufamba udiri mwene sinya kufamba
0: tiso zao na mafacebook tani ngira boa mbako pangiza uchesa panango imbambo pamapukando kodi pepire pirikweni pepioneka nsiku zini
1: ya nsiku nizo sipikoneka kuna antu agundi chemeresa asani kovidaba mafeshta makasamento sini pikoneka nipindika pipire
0: bo hapo ngira boa tipange lero wadzana nji kuna ale anativesera nsiku zini
1: ya lero ndadza na pini pisenji maningi kuna unsene ale asa komeno mabasanga lero nabwesa siya mabasa nangu manovu radi Mosambiki muno unava ini pwenu puti taronga ndeka tepa ya kuti mnaziva mweka zingatoma rizwa sinsi ya mnakomero
0: ndieta ni bulukira pepale pada chezefe piaka vyanduli na lero wakwanisha kumba nyimbo zingasi ngira boa
1: kii nda imba zizinji maningi podi kwana ya podi kwana jita zishanu podi jita zishanu zinafika
0: kufeka kuti mabasa kufamba
1: kufamba ni mwene sinya kufamba
0: ndipina funika. Mbitisati ka polosa kakamwe na maganiatu tingati tivesere nyimbo ya kutoma tinavesere ipi ya?
1: Ya kutoma tinatoma vesere nyimbo da chiteni na Ditu Filipi.
0: Solo wa chungupi?
1: Ndi Macheze.
0: Macheze ndiyo nyimbo inavesere femunu mstudio Radio Mosambike, nyimbo ya kuimbwa na nchesa wa muno mprovinsi ya Sofala zikuwa atunio ya Mosambike. Tivesere. Tivesere.

0: Mbo eta ndiyo nyimbo idamarefe kuva ndurumo ya kuimbwa na Ngira Bowa Nkesa da Kimeresefe Pasumanaino TV pia luso na tangwe mabasa Ukesa. Kodi Ngira Bowa, anakuitira nyimbo hizi tilonge produtore ndiyo unu wadatumana iwe mbo koken?
1: Nice, ndiye basi ini adatumana ni Mankila. Manishu kwa Mankila kwenye sakita nyimbo basi. Nisakita mabasi kukule. Die za manduru gui nikachita zinango kwa kozi kwa JC. Onseni maprodura didi man dia zino izi pasendi kupata pangono na DJ Shiku timuze ni Kamankila, DJ C Shiku timuze ni Kamankila. Ya manangu ngati ngabe nangwari panangu abonda mbimanjini pano asapanane atatu
0: okay.
1: Timuze ni ka JC, timuze ni Kamankila, timuze ni ka DJ Shiku. Nika dia zino nyimbo zukusa nipakati hapa ndi ubusa ka DJ Shiku. Si.
0: Ani umbo hawa ndi umbo anakuziwambu mkono wako.
1: Si, ni mwemwene ndi wasa kwa ziwa depa, tika mpata depa huku, asa buka nogu, tika mpata huku, anabuka nogu. Maingunga, nwa mungunga tingana kunango mpoti buka nati. Mpoti buka, shaa ndi kuhari kwa zini, ndi nishaa nchesa, kutipu nukukura mpangu, kwa nga nukukura nipanu, shaa nukukura. Kare ina chinchino pikusiana, pikusiana si.
0: Ife, tulikucheza makani yatu, muno mu studio ya Radio Mosambike. Kodi Ngira Bowa ife tingabungisa padabuka iwe na pana iwe lero na kusogolo piaka pishano binadza kusogolo ku. Kodi Ngira Bowa likuoneka papi makamaka.
1: Kudabuka ene panu na panu panani chinchino. Kulenga shanga Ngira Bowa asiana na karene. Chinchino shandi ndipanifu nange uti ya kukulila pangonu. Dikunga pa pantanda ya kuimba. Ya nilintante nango shaya kukwirira. Ako masogoro kusha kuna kwanga nilinakwira sha pilingana papa na ine tangu tingachita chintu tingichikana chintu tijite chintu bikana ruso tinipante ndipitire apa padarangwa nzuru tingise pili kuda kuda chite nzuru ndipirire ndipundi chudidwa wa mangwana ndipitepo mimo tingise ndukami ndikachita pintu ndikasianisa ndimo mwene.
0: Ndiyo mwene ife tirikucheza munu mstudio radio, nanzatu Ngira Bowa. Iwe ndwe ndao mbo ingise na sojilonga maningi. Kwa ni mpambatani wewe?
1: Ya, ini bano ndine ndao ndimo mwene. Machise naki ndakura, kudakurele enugu. Ndimbutu ya kuwengwa chisena chindao. So, chisangwa makamaka ndi chisena.
0: Ndi kupi?
1: Nyashonga. Ndi kudakure ni panu sinji. Ndakua nyashonga. Kwe kure songwa makawu chisena. Azinji sinji. Azinji ya sinji. Sinji ganani wa shamaranga onseni. Era sena sinji. Ya ndawa chisena. Nisata kuchilongo kwenye. Atepu ngulongo kwenye pa uja. Anawenda uve. Ni inseneni. Singwa nungabe. Chani nenda.
0: Hapo. Ngira Bowa. Wafika tani munu mbele.
1: Mbele munu ini nda. Wafika munu. Njika bwela sempre. Nguzona mafizita mafamilia. Tani bwela maindaza bwela ja. Bwela pachanga shandeka na ofu kuma ndiku mafamira ndu 2017. Nda bwela nda chemero na unjove. Kada nifunza kuno kuna basa. Minifika kuno, basa minipitadi. Minipata pata nzita mwezi pipata. Angwe patala wachira mfumbo mavutu pangono. Kafuna di basa ipatwe manji nzizi wako bili huyu. Kwa hiyo ukasanesa. Ati nda zabuka ne dinyo ziza dikiravi. Shati kanesana maningi. Ya pa upata pata pa mtu sembe pa vida sa sofreri. Ya nda sa pata pa zafika kwazi kia kujaku madata 29 pa 20. Jaka fata kwenye se dia zuidi start pa titambiri. Tangwishi katambiri ma dia un. O ya dia un masumu. Anto epa nakufutika nda sa patika na matenda nda sa odwara. Anto mafebi la sa gwanda ja ni kazaligari maningi buwasa faltamentu. Tantantantanta wanepano na usazangarimbo pa piantini nsambu. Nda nakapelekira mfaltamentu hao. Mindi avunza ipani kuenda neko bidi nga uzufuna. Mija epa yesumbo akanene kan tsogorera bugera peparo nubuga peparo nsita mwezi mini pata basa nangu basa da pata ni na boss na da pata nani basa epa nakunifuna te na dzuno sha epa shandini vena nangu ya ndilikwe kushandini vena nangu ndilipata cha pa empresa sha ya no pata vendu iya sana ka pa empresa tangu agostari ne ya iya ndi agostari nchino sha pa ndupata cha basa mo jansi ngapi pumwe salari ngapi mayanje ndipo musha da konsere pa pikanyeza pipi kuimba pipi ndani ndipito umesha tangu ndikuwa ni samo sha epa na kwanza pampura mpo dinyesha pa kuja epa heshima na imba mpo tantani ba pensa epa mabasa kuimba sana ni sababu sa dinyero ne manji ini semba na fontati sembi nesa kha gashu sembi ja markadu
0: ati kinafuna ntima
1: ngabigupa ngabigupa ta
0: anango sadzane sana nankazi kunyumba ulikuvunga kobiri tani mbwenye iwe nanjo zvifuna
1: pepe sembi kubenga sese ngabimara
0: ngabimara
1: tangu sembi ungachita ne ghost kuna bulesa lukro sembi kuna apa akasa ngazokuvunga
0: asafuna lukro lero lero
1: si ngwandu sasa chimwanika mbuya
0: oguliza lero bulesa lukro
1: sasa chimwanika ishi ya ne ghost kuimba ne ghost munu ya kunesa so kiano anthu ngakukwenyetene bon iwe ben normal chita 5 6 jana mukaimba mukabasa anthu nokukona kwanda kukona so dia nafuna bukira iwe anthu zanyezenge pasi kwa toma dia dienile singwando buka kutare tingavusa group 25 asha group D twasha mbuya mashtoma mazin survivor satikondala wene atabuka maningi ngati kontari apa wene ngapi ngati kontariri imu ngataira ngataira
0: ndimo ndivo mwene ife makani yathu muno mu studio Radio Mosambike pangono tiri kuenda nao pasogolo tiri kucheza na thangwe ya nyimbo zokusiyana siyana apa tingati tipembe yechitatu nokuti lero wadzesa nyimbo zitswa tsafuna tive makamaka ucheso na zeseo tina vepi
1: ya apa tinava sikukakana apa sikukakana
0: sikukakana
1: ya manje
0: ana viveri makhaliro wa munthu nango peno ufuna pangiza pinthu pyokuti nkhabenapyo asadzapemba ntsapato makamiza mwana chinthu toera ende kaonekembo na anthu kuti wa abvalanguza kobiri mangwana nkucha aenda kazipereka wachita kuchinthu yep
1: na ndimoza usazoneka chipezi ngaka chipezi tangwanje iwe unapemba chinthu mujira na chumbairo ningo basha kuno mujira kana semba zechingana ana karushishi relo shishi telefoni shishi
0: mwana jini
1: za kumika chama ngwana mkuona kunyumba kwa chikwene memu sha karakara nguo singa binazo na inga binazo iyo tengi viverichiri upangize yanu tipa si nyumba yako litepa tepa ngepa upangize yanu tipa sakara apa nyumba nga nditepa nupo kara vida ya kubasa utatabari yanu tengi viveripiri ya pini pia ndimo mweni ya ndipi nafunika nupo kara manyazo na vidako muno sena na matomero wa vida. For example nete pa uvivenerero ni matomiranga vida. Mangwana atenkuchono si Yesu apiremba tinepande na zakwirira. Ngaza khamutemo na ukhalire.
0: Muntu anafuna kubibusa le.
1: Ngabe tai. Ngabe. Pingarembo pirembo panyipani kana chikubiri podia zaimba. Nopotia. Ne, ndatokumsare mpa nyimbo zanga ngwazi ngonga maridoshimiri idoze tres. Ndipo tumene remba remba basi nika so kurembera nsoro na remba pakatena remera nsoro. Ipa inipore yini ngaza kukura ndikindimbe. Nyimbwanga kutoma memo foi a 2013 mas para casa na caimba 2022 ngoda ndi chipu chichire no piri ngode pa fundi pa ukakamaza fundi pioni pire serenade ni chipu ikhanene si
0: kodi ukati mabasa kuimba bulukira papa
1: mabasa anga kuimba ini abulukira tipu ku
0: ndeu famija ya bulukira badzinza ntani
1: na kongwa kwa suba kongwa kwene memo epa ku famija ku familia ya mati ya mazitiu ne ya alipo bozi nchesa te nchesa nango atomafikira 2 mata 2000 sino 2005 2006 2007 ya acho poni very good play acho ya ora sada pata ya familia soki ii ne memu zati mkunzi wambo karakara so samva kwa ni poni very good mba familia atu familia rikondi inikuwa kwa mdi nzukulu wa karikondi mkona ne hii ndi familia so zati mbona zona mkarakara manje hii ni shakonga kwangu zinza kwa ngambo ine ndini nime huto mambo ah ndini mimi ah ndini huto mambo mimi
0: na mwene muife makani yatu pangono alikwenda tu mbafika kunkhomo ife mbitisate tu kafikisa kunkhomo tinate tichite mivunzo mingasi kunanza tu nakumanika muno mu studio ya Radio Mosambike nche sambo tingenda kawona hapa siku zino wakuti ungamulangana so iwe ntimako lepe ufikembo pana hii hapa ndupi siku zino
1: parongole kwasi achesa Mosambike muno mbazinjeni
0: anjipa
1: ya anjipa mbazinji mimo
0: ya
1: mbazinji nipa kwa ringa sana nesa ya anga kwa kwanza kwa ringa mbazinji ya mbazinji ini kwanza ndine mundu asa sirira basa yedidi. Kada ya basa ya didi ya kada mundu nikaha dungo za chie ya so diena kwa nsambu imba nengangana ndina kwa mero maningi ya nditepo mbazinji mimo nemkukumemko kutoma kwa azin hapa kwa ringa sana da anjipa ah mbazingi ya maranzi zidi mimi anjipa si mbazingi mimi
0: ndimi apo anya imbambo na iwe achesa nango waimba na jitu fili basi panango unanango
1: nao ndaimba pa na unjo vese chimero yeyo nyimbo ibote mbele ya chizungu na yeyo ni kuunga ina video shi idari mbwa na titu nga idari mbwa na undu vida shi si ya inenda imba na chesa mbwa unangombo alipo nango asanifunza wa tenti chiti nyimbo bozipe ni soki mbanda kumanika kutari pangono kwa nzizi sembu kusasanyiro si nzizi kusasanyiro
0: Dimu ife pa unalipongono makaniatu ninga talonga kuti alikufika kumapeto pa nzizi ninga na uno ife tabwira kapangiza uchesa tazigwezemu la zingasi mbitireka luza nzizi na kuti pizingi binafuna ife kuva ndi uchesa uanchesa ule na kumanika munu mstudio ya Radio Mosambike tingati tu tiswaire na inango tuwera tifunge nchiri atu tina vaipi
1: ya yeah. Apa tena kava nyimbo ibozi idarembwa kuti muchasana uchasana ya uchasana
0: ngubegana
1: uchasana reka sankura
0: aha
1: nyimbo ne kulonga tepa so ninja chinda wa masonga tepa sanga ati ini yinda ndikwa nditepa tisapiziwa ife timunda ndisapiziwa kuti pasakondana baba na mai asadabukambana pasakondana tiu na mboya asadabukambana bazukuru manje ife mitireke nchete poti tona baba na mama akondana ife mbiko sasa nkura ufika kwa mai mai uvunza cha baba yako nompresta uvuzika kwa baba mako nompresta mda presta mda kana naye anta ife safunika chitevi tangu ndonga zayo ngabe pitira ta iyo ndio mwana basieni iyo ndio nzukuru basieni iwe tengi ufune unseni waona kamiza gurira pai wako waona pulusa gurira mai wako unseni ndio dakubara tiu ukudukungiavu wankazi na mamuna mbawe na dakukuza iwe tingufune unseni mitirekeni sangura mazibaba tangwa mwazana tangu ntonga zao ife ngabe pitira samwe kuna kozi kuna palavu na kusangwa na chikozu ashi ndikozu kushimoyo kuti manika chutewe songa chidafukiza nyumba matenga nyumba mnapizinji anta ungafuna kuipitia ntunga ya akuru yuna sasara nazo na timize nada epa ndibi timize ndikakeza ipsa kange posi pa nyumba anapiana asembana ne mbambijiredema ayindira aweni mbatikanizano chino amenyana imazi baba rekani kuipitira ne timize anada kunifutia mwananga ta iungabizo chiri mwanako ndio malandro oh panada mwananga wa mamuna yuko kunesa yuko kozo sangotani inora na kozo na chisena sangatani mpenya mpenya ngo kunisa mwananga iyo mbuti tamanga kuti mpenya unisa mwanako na tengi tengo zoi mwanako chio ndi malandro o chino nada nka mwanango kunisa mwananga ndo mbuti tamanga iyo tengi kazi ka pansi anthu ali warangi o uvunzise ni chidaneza ungaiva nthonga mbuti tamanga kuya kuti iwe ndi bugana pese nana waiva nthonga tengo khala pansi kuti chukuru warangi ira kuti banja usambiketan ifambe pabodzi tangu kala unseni antu na ifasi.
0: Paka kalambisana?
1: Hii, na ifasi. Hii, pasafuna nana, sempasa menyewana. Manjoke mbuka na kazago, posi, ate, posi.
0: Yaka maku matatu, maku
1: matatu. Ne dungunyirana, ne tiganizana, ate unangatu ya sani. Wabuka, wafika zerora, wangagona, ramuka, mbwana, bundia, bundia. No.
0: Nema pastore, semenyana,
1: antono. No, nakapele kupato pondo. Nchini, kazayo na sanifunade, mamnaga na nifunadu. Tengi fundusa sepa, hayu undi utani, hayu undi utani. Ah nditepo memo timize nada koma utafuna wa timu wa timu ukacheza nani
0: gitra nanchai
1: si pangaone kanchanje pepa nani ndio rudo lipepo
0: ehe ndimo mwene nyimbo njene inavesere fences yo

0: pangono makanyato tu kufika kumapeto ngira bowa tamala kuva hinango nyimbo yakulanga mbumba ziziatu munu mustudio tapamanja panango unapia kulonga mafala na funa usia mpata nduno ngira bowa
1: ya ini mafala na nipano funa na ironga epa mpaku wangisa kuna onsene cha kutoma toma mwede longe na kuza murungu mimi prafunga mbasa ni kuza murungu tangu buka kunyuma para kuna nufuifasi ndi yesu ni basi antawa kuna onsena sanziware dondoe wangani kuna onsena sukume na mabasanga enda matsogoro inipano sembre ndina promete di mabasa sembre adidi ndina mbwede serani kuna onsena sari kufa mabasanga mba kumisa kwa tuwe mabasanga kumafesa samadidi shikutari kuna ora safuna chemera ndilipano ndinasiya pano ntokozi zinofuna kuza oshu chinawe nafuna longa nditani hapa kuna ya mudangane kuna ara kumeleka ana matenda epa mba wangi na kumwa makumbi milita wangi ifi safuna kufa tungumu yu madidi tungumu ndi usafunika pa familia wanganika matenda ja nima ya pia ipa nimafutu kono para familia maona tu
0: Apo tingati tu tivunze penu kwa ale antu anafuna nyimbo zako. Anazigumana papi ngira boa?
1: Ya, anafuna nyimbo zanga. Ana pishkizari mYouTube. So nkwemba kweni ngira boa. Si, zinabuka sonsene. Otaetaye kuna ale anachimwa chitapepire. Podi kundi enviari numerao ya WhatsApp. Indinasia numeranga nche saba. Anapita ngunangu na nipanu.
0: Ngeri nubanziretu.
1: Si. Ana ana nakuanza funa kwa WhatsApp yanga tikaleli awone kwa na WhatsApp yanga na numeranga ya kutoma ya Vodacom ndi 84 63 58 71 na ndinalonga pontho 84 63 58 71 otaitai ya moviteli ndi 86 66 93 406 natoma ponto 86 66 93 406 ndiyo numero yanga ne
0: zezi ningire zokuti anakusaka nakugumana
1: ananigumana ene ngabe nzidzi ta 0 ora uma ora kwalikeri nzidzi ine mnanigumana sempre so kimbo napemba ambono aone mbo onani mbo nzidzi zokuligare sina masa pasa madodo ananga zepa ndapita kare
0: nsi ananga ndinkaze nafuna menya
1: ndo asapichita maningi yandu ya samanduru ku namasi anume nguliga pa ve zerura ifitukugona sezozen pasa madodo
0: ndimo mwene mitokozi njeneida sia ngira boa bulukira munu mustudio radio Mosambiki toera kuti pale anafuna zinyimbo tani kucheza naye ngira njene hapa ngira boa ife tafika ku mapeto kwa makaniatu pansiko ya lero takomerwa na kubulukira kwako na nyimbo zako zidatizeserewe munu mustudio radio Mosambiki basi panango mwenyikiro kuli abale na shamwali mpata nduno
1: ya chatoma na mwenyika mashamwali angonsene asanziwa asasinika na ini ina mwanyika makolega onsene akubasa tuaparalengelengesa mazina anjipa si antao pra kufamilia ndinatoma kunyarishonga kudakura nipano kunala nikuza so Mateus so zikansongira zishongo na nkazao pabozi tia sita kuna mbaranga Josias kuna mbaranga Isaacias Isaacias si ndipo kuna onango Amelia ashimpakona ogone kelimani purei kuna nango na familia ambo kwekumbo azinja sadzweni pano kuna nkhondo familia basi nkhondo ashikinyu kuna nkhondo ya koizu ati anjipa maningi anjipa maningi anjipa anjipa nkhondo Batista onsena sandziwa konga nkhondo Batista aka nkhondo ane awo mbuya gonga kwa gonga mazinji ya mazinji mbona sana sanziwa hapa mapite ma kozi mapite siku za didi ninawangisa kuna wimbo mseni msanziwa
0: bo ife tena pa tafika kwa mapeto kwa ino ndima ya nchi ya Sambozi itacheza lero na ngira bo kodi zinako ya papaso ngipi
1: zinanga papaso ndi Felix Alfredo Ngirazi Mhm. Si ndio dzina papaso.
0: Mhm. Ngira boa nja uchesa.
1: Ya, ine nja uchesa si ni mwene nja uchesa.
0: Mitapa.
1: Ya, nja mitapa.
0: Ndio mwene basi fe kumapeto tafikako kumhomu inde pa makanyatu. Recheze fe na ngira boa munu mstudia radi Musambiki, mbitilonga na tangwe pizinj, mapangiza uchesa na piri bina kwanise kuchita. Ndasanzaya kukala na mwene siku zina mazina tinaonana. Bye bye, salani.

0: Mwakumanengera kwa masoko makuru ngondi mechindao, takuti tite mufunda mtako. Tasumule tisu kuti, drober kutonga loga, robera liru kunyangajwa shukura ni maningi, ngomfujo shtatijo mshitaka, jukupira kukanywa kwanya ngovandu kushata moyo. Mambo vonyika varu kushanda mkati mwakurinze inyambani. Jose Manuel na Jorge Barros, Tabonga, taminenga masoko. Sarani.
1: Fala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Trena 15 horas na 57 minutos. Vai ser a rádio a cena alcumulquira para maulo ansico e a. Siku ya chinai ziri kupita kumi za nthande ino ya chifemba chaka ndichino chapi kupiri makumeri na pita ntato. Timii zivano kabalo nae ni mpangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzata kumaputu. Zika maa mpangwa zanezu lati kizatu ife pamalangiru wa chisena. Nyimbu zatu mafala pijuisu mpaka pa ushano kuva mpangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzata kumaputu. Zika maa mpangwa zanezu na ati tipitrizi na nyimbu mafala mpaka pa utantatu kwa kuva mpangwa zankati na za kunja kwa dziku.
1: Malungero.
0: Zika maa kuziva mpangwa zanezu ndi nyimbu zatu za kukuneka na namu mpaka pa 12 horas na 54 minutos. Ndi nkomo za mabasa kunu kunyumbe mpepo. Kumichini kulina mari flipi zinanga ndine nishuka lima japi ndakomero na narangwe lero nsiko ya chinai maulwa didi.
1: Radio Mosambiki ya mononso fala Malungero Achisena.

Drenao nay na mapindi mangasi hapa kumi tae makumi mawili na mashano zasezi ora ina 25 minutos tabva kuimba kuda chita Tito Felipe Nchesa omuno munzinda wa Beira muno mprovincia ya Sofala ati mbanje yaipa vesera radio mone basi kuti ife kalikale tikamenya mbanje handi mwe tikamenyera basa Muntu kalena kakweya mbanji kwera padza mbwenyileru aphala kufuma lechamba kwenda kaba kwenda kaphantu muona mphangwa zathu hapa muntu humbu wapyaka makuma tatu na piwiri pekubalwa kwenda kapita mabondi na nkhalamba pyaka makuma nomwe pekubalwa mukona basi ifika lene tikapangwa kuti nkazi uya kula ngopi nkazi akagopwa kalena anapiana lero nkhabe gopa kazi Muntu humbu wapyaka makuma tatu na piwiri pekubalwa ndade kadadamira nkazi wapyaka makuma nomwe pekubalwa unomu nsolo mwacha khale mwadidi gorongoza akazi majovi ya mala kwe gorongozo ndade kadadamirade muntu wapyaka makuma nomwe pekubalwa nkhalamba pyayo nkhalamba kuti panangu neku munda nkhabe kodza kwendabve iwo naye basi nganga mulikuona muntu wapyaka makuma iri na pitatu pekubalwa na mphamvu maningi makuma tatu na pili pakubalwa muntu unaona mphamvu maningi muntu wapyaka makuma nomwe pakubalwa veserado mphamvu nkhabebve mbwenye thangwe ya mbanji thangwe ya zombo thangwe ya kachasu mabibida na mwanthu chinchino awa mapercentage dala mwemo nkhabe kuzana nawo nsolo usadzapisa nyerezera kuli kusadzasiyana vesera radio mbwenye Pyakoma kuti mapulisa kuphata basawa kwaza kummanga mphadidi munchunusi na kuti ife anthu akuzunguza muno Mosambiki tanetanawa vesera radio.

mulikubva mabasa a nyumba yemphepo bukira muno mwa emisori provinciale ya Sofala maulo a chinayi lero ziri kupita ntsiku khumi ya Vetsera Radio. Ndzidzi ndi unayi namapindi makumi atatu na mawiri za 6 horas na 32 minutos tiri kuphata basa bukira pa emisori provinciale ya Sofala mzinda ukulu wa chiwiri wa ino dziko athu ya Mosambiki. Ndikanti ndi mphimba za maringwi dzongwe basi dzongwe dzongwe basi dzongwe mbwenye dzongwe neyo ndikuchita basanji pano pamudzi.

Dzongwe mbalo mwatanga vesera radio kakonda chita kokoliko ntsekesi zisasinzeka kutali. Edrina 16 horas na 38 minutos, unai wakumolo na mapindi makuma tatu na masere. Ndina tangwe neyo safuna kuti dzongwe panyumba ichite kokoliko. Pezi unapaswa dzina pya nyumba mwanga leka longa. Pana vewe nkazi mba kutula mba luga pya nyumba aneta. Aneta, chiripu chiripu basi. Ati panalira dzidzi ya vesera radio mpole mpole.

Terina ona hina mapindi makuma na ina masere 4 horas kuma ulu peno 16 horas na 48 minutos tabvatepa utsi wa sena ati wangisane wangisane maulu alero ntsiku chinai mbwenye wangisane na basa ne wangisana ku dobantu dai mihadidi muntu wangisi na basa muntu asaveka vekera na basa mbwenye basa ntsene nje kubvekera nayo mbwenye kwachi mabasa nangu vesera radio nkhabichita kuti anthu abve na thangu kuti mabasa nangu mbakuipa muntu ulena kabvekera kuti ndi umbava na kabvekera kuti ndi ubandido kwena kabvekera kuti ndi udrabao tirikubva kuimba kwadakala band chilema mwananga wankwata mwadidi pano kwena kanila mazira mwananga yimwe kuna muna dapisa manja khabidziwa menya nkazi nkazi mbwasamenywa nkazi asapangwa nkazi sawasawa na mwana nkhabimenywa sachita pangwa munthu wansemba mwadidi mwakwawo mphonji dala kunkhope mkwambo ndi nkamweni ifi ya sena sachemera nkamweni ndawo anzathu ati ndi mkwambo Trina dzase zero zina 49 mabasa malongero wa chisena maulu wa didi

Kwira njinga tiri na uxano na mapindi manomwe 17 horas na 7 minutos. Tiri kusabenza na michini ya 344 metros onda média na mafrequência a 873 kilowatt na mpango za FM, mpango za Salanduli. Mpango za Salanduli, zinabveka pontu mpango kakwana utantatu kumasikwano wa 18 horas. Maona basi. Chinandikomera, mwavati utongi munu Mosambiki, mapasu ntsikuzino antwa kusasanyirwa, mapasu, aboma, mapasu, aboma. Nkabi mwana, nkabi nkulu, ule adasowa, adaona, anhu alikusasanyirwa ntsiku zino, sasanyira mapaso aboma, ndi natangwe nepi, nokafutwa utongi wa Mosambiki, usandikomera, utongi wa munu ndziku mwathu, ndi ule wa nkaka na uchi. Tena tangu na iye vesera radio, lekane tichemere kunu kunyumbe mpepo, kanyimbu, kadaimbu na nchesa tushu, nangu nchesa wainu dzikwatu ya Mosambiki, uyumbani ndi mbuya Anibal Nyalingi na nyimbu wache Mosambiki. Nyimbo inalonga tangwe ya Mosambiki, nyimbo na Hannibal Nyalingi nchesa wainu dzikwati Mosambiki, munu mprovinsi ya Sofala, mfunzisi wa Unilikungu, muntu anadziwa basa kwa kudziwa. Nduli mwa kumfunzisa mbuya Hannibal Nyalingi alikuimba Mosambiki ngwatu pabodzi.

Tavano vesera radio kuimba kudachita mfunzisi wa ino dzikwato ye Mosambiki mbuya Aniba Nyalingi hati Mosambiki. Njatu dziku ineyo ya nkaka na uchi ndena tangwe neyo safunika kuti tilemedze dziku ya Mosambiki. Mosambiki ngwatu pabodzi. Mosambiki. Sweet reconstruir Mozambique. Babasa alikubukira muno murad, emisora provincial ya Sofala.

Ande, puma nkazi nkulu, puma nkazi nkulu. Funa kumulangana mwana aone mai ali pachipapi. Chemerwa jarenti iwe lero palipo da bukewe. Chemerwa jarenti iwe lero halipo da kubala, halipo da kuonera nyatwa. Lero lukugaya, lukufamba mbuda kalapansi. Halipo anafamba linawa, musabizo pepita. Mwasatu kumona munu mbafamba, lukufamba kwa da kalapansi. Mwasatu kumona da? Munthu asafamba kwa dakhalapansi avesera radio. Fika Maputo nawa alikufamba. Fika Kabudelegado alipaki nawa alikufamba. Eh? Pata basa padidi patete. Mone basi kuti ifi panangu tabuka kutali. Lero ulimarinyero baba basi nenere dziwa tai. Lero panangu linjanyero, mai ne shkola daindako. Mwenye lero mai alikunyozwa, lero baba alikutonywa, lero mai alikupumbwa mfiti. Mwananga ndione mbu yuwe mwananga yuwe. Pinajewe pia kukazinga, pinajewe ipi, alipo da kukuza, alipo da kuendesa shkola, alipo da kufunzisa. Mwane basi ifi antu tisadu wala kangasi tuwela kutitikule. Alipu mtu wala malengesa kale kutadu wala nsiku zingasi pansipano. Alipu. Alipu nafuna kulita wira patukuli nkwani kutu waa nishu ini ndadu wala katatu basene padabaloni mpaka lero. ini ndakula pezi nesi ndadu wala bi. Lero mai nkabi honiwa. Lero mai alikunyozwa, lero mai panangu walipa likuwa nakasuma sumira mai. Ini panyumba panga na nkazanga verana nkabe, tangwaje ndi mama. Cha! Tangu ya mai? Ande! Ini na nkazanga lero verana nkabe, tangu ya mai. Kodi mayonu adabalane, mai adabalene pano. Mai adandibalene pano. Alukuchita kuti mudzianga leru kondifansa tangu ya achi mai uyu. Chai, kuti ni mai mfuyo no tai, suwa kufuya tai, mai wangeni ni pano. Chai, mwana unu kwenye kasumira mai. Mwana kwenye kasumira mai. Mai, ande, nakitatani leru mwana ndi sumira. Panangu na ngumana nkazinkula lukutongwa. Tangwe ya mwana, vesira radio. Baba na mai pansi pano. Baba na mai. Mjadidi tia lemezi.

Basi, basi, basi. Kuna unangu wa santikana baba na mama. Unangu wa samulongera baba na mama. Kwa dipina bisefi mpatina kapemba kumasie. Nzimu usava. Imwe. Muntu chedzanae mbali masu mbudikira kwa nakachedzanae mwamu nzimu. Muna veranadi. Zaseti na 55. Timizi pano kakwa na ushanu. Nadi tibve mphangwa zathu zankati na zinango ushano tayi utanthatu ayi longa nkhulonga ndi ukakwana utanthatu tabva mphangwa zankati na zinango zakunja kwa dziko ndina dzedzi basi ndina dzedzi ndina una dzedzi yanjiwe dzedzi na unjanji kwenda kakhonda baba na mai ayi kwenda kakhonda mbali yako unabala dzedzi dzedzi yachi. Unadzansaka nyaluso, kunsaka muntu kuti dzedze kude wa mkoma. Mkoma. Mkoma. Mkoma. Mkoma. Mwansari munafambeo sosa misero basi. Tangu yanji, wabala dzedze ya kukonda baba na mai.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwezi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Basi avesera radio, basi avesera radio na kuimba kweko kwa nyakwenda tadzifi ya sena tafika kumapeto ati bera ya ndikonda mbedidi ndilanganile kumudzi. Imwe, iwe muno mbera nganganga basa na bera, muno nganganga na basa na bera. Anzana kukhalira makadera palashti kuimu nae basi kachiti, kachiti mpana pa bera mana funa kumona. Eh, nakutambaruka anthu kukhalira makadera, makadera plastic kutai. Iwo ati nakhalira kachiti. Iwo mwene kasemba nkazi mbukwatirwa na nyamphamvu muno mbera muno, nakozana namo mbera muno. Habi. Mona basi. Azinja lukupika na gaji, imwe nkhabi basi panango ndi sakadura, panango ndi nkhuni nsafuna mbera ba nsafuna mbera kunyumba ndi kunyumba ndira thangwe ine mwana Karimu ndiri kugonekana namwe masiku wa lero ntsiku ya chinai mbwenye kwa chiyavesera radio ndakomerwa ndiri kukhulupirira kuti ntsiku zinango zina madzina mali ntongaika kapifuna tinaona na pontu ndadawa ndilekerereni munthu ntsene pansi pano ngakudawa. Ndakomesa dondowe mpedidi mutikiri ntsembe ya dota. Yini mwana Karimu na Mari Flip. Ntsiku zinangu zinu madzina tino. Nana bye bye.

zanchiburikidza nkati na kunje kwa ziku mpaka nzizo kukumula muli na ine Pereira Tumai na Marcelino Viola Kumichini mwema hatu tirikuti sonza yani naifi tichamirisi hapa mwana nsena Alessio Junior mwana mpozu tuira TV tu kuimba kwa achi

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi pia wakasinzeka. Mapungwa kuradi Mosambiki, funachezi na imwe. Apangena na piana fesu kunja uko. Awa lukuza wa vesere.